Srbije obići će završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Deonicu dugu 3900 metara upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu. Platforma Kosi Breti dobro tehnički funkcioniše, rekao je predsjednik i naveo da je veoma zadovoljan kako se sve odvija. Istakao je da je krajnji cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Japanci su doneli klima jakne u komšiluk, ali

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.